0: Toujours en pas à Lux, à Torat, à Lianac. Ya, à Lianac.
1: Ici. Hop. Au quartier. Au quartier, non, non, je. Ah, non, je. À Sakata.
0: À Sakata. Tout ça, mais.
1: School.
0: School. Non, je n'ai pas. Ya, ça. Angalarni kongi wisu ni makasih serba mik angalakat asok imarunama.
1: Yes.
0: Itu apa macam ma asapok asawisok.
1: Ah,
0: ya. Tukak
1: tu sam asakata tesius ser ida okas tesius asakata.
0: Ap.
1: Am tan pina kasih.
0: So. Api.
1: Yes.
0: Iya.
1: Piane isit.
0: Ingiri.
1: Ingiri. I anna aci ingiri, amal ingiri kapok.
0: Soslu ingiri umut tusso. Ingiri iga sak soslu maka. Hinnaisi iga sak. Ingiri mida.
1: Yes, piane.
0: Toma.
1: Sika sa.
0: Ah, tu singo tu.
1: Atoya tio.
0: I tasam ilan kartaluwa ka.
1: Ah, iya.
0: Kisini. Kisian ni, tetapi una tokat salor pun.
1: Original ya.
0: Inoramik tokat salor pun dah inoram. Abis kasa, atau siuk?
1: Yes, si dah suar, tekuiuk.
0: Tekenap.